0: 104.6 Planet FM.
1: Potoka matokanga itina mo nere I kautau rekereka kawai po marosino potano ngingowe pe poki ki hono tagi kina kina utoru ki nga yongo ngo e potunga we kautau rekereka kawai nga kati hono nga we aki o hange ko shupa kolka